Gama gama da mama da ni da ni da ni gama gama da ma da ni da ni da ni gama gama da ma da mama ni.